de nu mă rigata. Si tu ca și bruvadă va la racunda. Ma cum mă zic cativă, mă faci vaia. Șpățana cu atugor, îmbieta chilula. Si pură mări și să cadă fai la sa.